Asana ki leerboard luk yong yamsina changa, aki da tzidabu kana damba nga shita ki, maana ni itang, miri baad nung nung, alila changa, shilamagi pa nga shita.